Pea, pea e hoko ia. Kou whakatapu ke o tua, maf maf mo tāpu hā. I o tau loto loto ngā whakatulou ke hau o tonga. Kai seasi tamatu I seasi te pōwono, kai umātai ne kui nei nanasi pau. Kai atākea te au ke whaiha whakaloto lahi nō nō pē. Te ahiri koe apea whaiha tau loto ki mua e ngāhi polo kalama mehele teo e te afkoeni. Koe polo o whola tonu a sisu ke ne kaua kō. Pea te teki nau tōru na e mui mui I a te ia. Ka pehe kai ngā whanongo mō me a mai e whiawhini. Ka koe polo whola tonu ka teki tau tōru I e whiawhini. Ke whai ha tau whakaloto lahi. Ke koe ne whola whola ke mou tui ki e o tua. Pea ke tau tui o tau tōru ki e o tua. E ua te tau tālaa, pe ua te tau veiwei ua kai ngā tonga. I o tau loto I e taime ku whaafaiha, tau mea, tau weiwei ua, pea tau holomoi e taime lahi. Ka koe wholawhola tono a sisu ki ene kaua kō mō ki tau tolu, te tau tui o oa te tau weiwei ua, ke tau kore I e tau, I e tau lotu, pai a tau lotu, pe whakalaulau loto, pe kore, pe tau whai I e tui ti ai, whalala ki e otua, whakapapaui, koe otua, mo ui, mo o tua mawheia e mea kotoa ke tau kore ki ai. Ia I e tau lotu tene tari mai. Lahi a ngai wholawhola, lahi a ngai himi a ngai saame, une whakalotu lahi ki tau tolu. Ki mua ke kamata tau polo kalama, o mai ke whakalotu lahi, tau tolu e taimi lahi, o tau li fia, I hoko mai a whainga taa, I hoko mai a whainga mea ka te tau tolu. Ka whaamu ke tau tui whalala ke o tua aena ni ngāhi ki tau tolu. Nā ne lālanga ki tau tolu I he whatu e tau pae. Ka ne liat ki tau tolu ko ene ka venga pe. I he whea ko ene ko omi ai pōwhola ko ene I ono hiki tohi e maake ke whakalotu lahi ki tau tolu. Ka pehe ka teki nau tolu ko tua pe me a mai. A ki nau tolu o ku teu teu a ngāhi pōl karama. Ke tau tui ke o tua mo oi. E tau tui ke o tua mo ui te tau lau ene wholwhola. E ngahi taimi lahi whakaloto lahi ki tau tolu e ene wholwhola. Pe a lahi e tau tui, pe o tau tui. E kai ke tau whaingata ia ha mea e o kia e o tua takaofi. Ka koe tau lo tu pe mo tau tui ke e hoko pe e hoko ia. Tohi koe tau tui ke tau o tua. Whai a tau lotu I he pia kwen. I mo a pe whai e tau polo palama. O tua mā on mo tā pā ai a Fiona. O tua lahi koe o tua pē taha. Pē o I kaiha toi o tua e ua aki pē tā tau pē tā kā kunga ki he a Fiona. O mau whakawhetai I he whiawhi whakakoloa ko e ni. He o mau haatu pē me he polo kalama mo e feitu ula a koeni. Koe teo e mau polo kalama le tio pē me he Pacific Media Network. 531. Koe whakawhetai I ho o pā. Pea mau au si a mo ui ai hou a koen, pe mo e feitu la a koen. Pea pe ki e kau ngā au e le te o mo ki ngā tōl tonga kotoa pe, o ku whanongo mai pea me he ngā lō pe. Alo ofa eiki o kau mai I he mau polo kalama kua te teu. Ka ki mo a mau lotu mo kore whakamore more. Mo ve te atu e mau ngahi I anga hala, e mau ngahi I anga kou, e mau ngahi vei vei ua kotoa pe, e mau tui vai vai I e a Fiona. O e mau to'o whatongi a kou I he taimi lahi te mo ta e whiunga I e fia, I he taimi kotoa pe. Wako I mau tolu e fia fini ke mau tui atu ke he a Fiona. Whakawheta I kohi koho koloa polpola. Koia ai mo ui anga ho mau lau maari. Alo ofa o haere mai ho lau maari maari honi. O tāpui kina e mau polo kalama e le tio. O mai ho polo fola e whiawhini ke whakalotu lahi ki mau tolu. Ko ki mau tolu o whanongo pe me he moki nau tolu whanongo me he ngā ea. Ke whai ho mau whakalotu lahi e mau tui I ho iwi e ki. I ho mā lohi, I ho mā mawhi, I ho mawhi e me koto. Ko mau lotu e ki ko ho o polo fola. Nā mau lawe kia I o lunga I e polo kalama koe ni ke mau tui pēke a Fiona. A ko eki mau tolu eki ke o te mau tā laa, o te mau weiwei ua, o te mau holomui, ka mau lotu ke a Fiona pe tui ho mau loto o te ketari mai. Eki tokoni mai ki ngā polo kalama koe teu teu I he whiawhini I he kau ngā ue.
ke mahu inga marie ke teki mau tolu e kau whanongo. Pe alawai ke ho ata atu, ai maama mo e keresi ai a Fiona ki e tonga kotoa o whanongo mai. Ko ha ngahi o ngongo, ko ha ngahi tuwaki, mo ngahi whaka eke eke, pe ilo e langa hake ai, ai mo ui ai tonga. Pe ala ofa mai eke o whaka watu, ai ngahi ofa, ma kia kau ngā mamahi, ki ha ngahi whamiri, pe ha whakapo itui tui, o ku huki tonu ai ha mamahi, e ho ata ati he polo kalami, polo kalamani. Ko maulo tu eki ke hoko mua, ai ngahi polo kalama kua teu teu, kua whakatu amelie, moha ako, moha ofa, e fungani hake i he teresi o e ngahi hiva, o te mau o ngona, o whakavaha waha ake a ngahi polo kalama, a ngahi o ngō ngō. E a uatu ho maure o, ki a tekinau tōlu ko tōpe, o ku mama o mei api, o ku mama o mei tonga. Pe ake ako ai hamanatu, ki e moto ai tō ngā, koe o tua mo tonga, ko mau tofia. E ki lau mare maani oni alo ofa mai ke mau lotu. O tāpu e kina ho mau hau ho mau tui, tamako saus tu powono mo taine kui ni na nas pau mo fare alo koto pe ke si kau fanongo mo tonga koto pe i tonga i ate roa i atapa pe o mamani pe alo ofa wat ke kau fainga ta ia kau to le kereka koto pe alo ofa ke tapo ki na si kau ngau le tion te vita maka jone Nicolas Pool mo ki nau to lu koto pe elea i pol kama e poni e hiva i poni e waka atua ia tekina tolu ai o ngongo le rei o afio. Tua maf maf, koe maulo tu ia ka mau fuaki ato ho maure ho. Ho mau ni maho mau ata mai ke fai ho. Pe kau o waka mai i e le ti o koni. Mau kore kotoa angai me ani, ia sisu klaisiko mau eiki. Emeni.

0: Hawa tu tonga ia me he kalapu wha ane lua. Mono, mea mai mono. Ki he tau programa whelafo aki, pia moe pia mentonga. Ka veinga ne ua, kufukotu atu. Ka paugia hao ka veinga ia au, peke rima e pia moe, ka tau siwange pe lava, ha tau tala noa. Ok te eki peke ngawe mai laine ia, noa walunge au, noa, nima, toltaha, ae laine. E lao peke ke afeha ke o... O te ke like me ka ke ai maha mea I e Facebooka ko inu ke pe e kau mea kuna o hake pe a like pe mo o tari tari ai pe ka koe ka venga ulua ki e ki he teu teu atu koe ni o filifale alea ko he ku mahu inga pe utoka nga he ni he o ke ai e faha I whaka politika ale ia ta pepe koe national o ku to ni whama mawha ana ki he whalerei whaka ekonomika ngai mea o kulerei ai ai ekonomika o e whonua pia moe ngahi tawha kia ko ia o kia elewa pia moe tawha ki ki he left o kuia hake mea ai ku kau ki ai ai whaha I reipa o ngausio ki he kakaipene fuoloa e tau ofeina a reipa ko I ko e tau ngahi fie maa ki tau tolu bena pepe tena o maha ngahi whenga maari mo ki tau tolu ka koe ne tu urewa koe he taimini o ki ai whai koe hangi koe green toka ngai green ia ki he ātakai toka ngai green ia ki he ngahi whakamore o tau whai ne hanga mau mau e ātakai toka ngai green ia ki ngahi mea pau ki hema pe fuku pe mwe green mwe kakai kau maari e fuku o kui ai ai whai hangi koe New Zealand First o kunau I loa tope o ku kau ki ai I polisi ia a pita ko tukanga ki ai pe ku ai koe toko lahi ura ki pe ka pau o ku ke nofo fonua koe ki whiunga e nofo fonua ia si tseni o pe he pita koe si tseni ke wahe koe me benefiti koe si tseni ke whiri
1: koe
0: pe whiri lewa ka pau e hoko mea koe ia e toko ho whiri peha, te ke no foi pe ai, koe ha hao lau. Koe, peha paurewa te to, o peha mo benefiti ia, koe hi he koe ki si tsin. Koe whaka maari eni, koe Winston Peters ia, peha mo e...
1: Koe mea foke, Filippo, e tau whiri, o ku, koe utui lahi, o whanong holohe ngai politiki, whai holohe ngai, kala whai kawa. Koe ngai politiki, o ku, whaahi ku nau sa'i ai nau tolu. Kau kai ke nau sio nau tolu ia tau tolu ia koe hae whaahi inga polisi pe koe hae whakotu utu tene ue si ai ki tau tolu. Ai e kau lerei ka koe me ke kau kou. E tai mini. Ai a koe mea kou tau sio o koe ku hinga e pe kou tau nofo he whaahi national o pe tau lue lue ai pe national mo tae ilo e umea kou koko. Koe tau lue lue he whaahi green pa tre tau. Kai a koe mea kou tonu ke tau sio ke ai. Ke tau ilo I pe koe hae mea whelave I pea mo koe e kau lerei ka koe. Mwe fotu utu ke fai e kau ke ka hau au. Okay. E koe te fito ia mea koe uhinga ia whiri. Pea o koe autotonu ke tau siofi e ngai laka pehe. Pea ulahi pe foki pea moe ngahi mea ena tau lave mai taimi ko te velang ina hange mai hauna kai toe ai visaia. Eh?
0: Yeah.
1: Ha ue ka gai ia ki hemi. O nofo o ma uai fai ngā maari.
0: Koe tahe ngai pimea ufanoa utalanoa ki ai I he tau le tio he ane afi mahalo koe tamu koni u afa anai ai une feinga e ia ka pau o ku hangi koni o hangi hane visa mahina e tolu pe ka pau e hao pe ia pera to o se visa pungpung ma wahi a mehene fokka ki maumau I ha mahalao te au mea whaka maari ke te fokki mai ka ua e apala ia ku hangi koe ko haki fuunga ma wanga pa anga pe ia ko e pe tuftufi koi ni e ko tau atu apalai pe to tongi mo e hafu
1: oku ko mea lahi e tai minu ku hoko whanau pe I tonga ngai mea lahi oku e hau iako ki he niu pure ia he toke ta ui he koia tene sivi I koe kita po ka hai tunga kutai pe toi sivi I pa toi sivi pe ose angoe koe pe seko tamata tau pe o kung ngawe imkwesini ko ipuni to si Vikita. Ma ai a ko fangi mea fei nga paanga pe. Ka kukai ke toi hange a taimi ni ko hange ko taimi ko e Filippo na ia e kau tangata na nau tuu mai. Ki he mea whakano fo na nau kai ke nau whema unga to ha mea kika. Ko e tapu pe amu et kātu inu ko afe. Rest in peace et ka hange ko hono tehina. Ka tu no kuafe. Na lahi na unga na unga u e whakalongo longo pe ke toko nia ho tau kakai. Koe ke toi tau di sio tuk te hakakai pe e tai min. Ke na uo o whai a ngai whatongia koea. Pea o ku kamako sefulu i o ane. Yeah. Kamako punai ni o ani koe ka ui o ane koe ni whai ngā. Yeah,
0: he? Koe whamo punai a sefulu.
1: Kamako sefulu. Yeah. Ea kula koe kau tangata a lahi a na tuma koe tamako sunia me fish. Ko e matakari au. Nana ukaulahi ihe tau I koe ni oe mea koe ni koe whinga e kakaike nau nofo e fonua koe ni. Aia ko malola tepe ko pure tepe kau tau tangata e koe. Ko pehepehe mai e pe ko pure ien ki tau tau lihe matakari ke. Pea ko hange e ngari mamafake ai. Ta e ku taim ke tau tu ufakata. Ke tau tu hake au fi kau hefiri e tau ni. Te whakahai ho tau leo. E koe foi voti koe, koe foi firi koe, taha koe fu mea lahi.
0: Abit.
1: Nau kau foke, kau mahe fai firi, ka lau firi. He kute ilo pe hingoa whakatonga, mo hingoa whakatonga. E kute lau pe kita koe, we, matakari e ni ako sengi be, mo hai, mo patero, mo bea, nao maa firi. O koe ke loko asia ha matakari. Kai osean koe ya, o te fitala ki alo po nao tou, nao toko lahi pe nao tolu ya, fitala ki takai horomu nao tolu. Ai kakai o nau he nofu he whono o inu nau totonu ke nau whiri. E kai ngā tōnga o whanongo mai, koutui koe mea koe ke mu talanoa, ipa tānoa, he kalapu. He kuwawe pe a whiri whiri poe, e toi pefo I mahina e tahua. Tau kau he whiri. Pea kua ofi ofet pe ki ai, kua osi ataa pe whiri ia, he taimi koe ofetu ki ai, ki whai. Koe mea lahi ke reesisita, ka pao ke reesisita.
0: Iyo. Ko fenga ko pego ke to gat be ale si sita ko ki te la he ka ala tu ya aho aho valu ko o
1: no be ma
0: ko hala au bito ya
1: ko
0: ya ke ya ne te mi ko na te la tu gat be a ko ya le si sita e pio ka ko ni ku firma o mahalo wiki ya ke fa pa pa u
1: pe ka pa ko ria du ha form ki api ko ke koe ke whema au ke te whakafonu o whomu kapa o te ke sihoifu whea laki koe taimete to ke whakafonu ai o toi whakafoki ke whakatonu tonu ai mana tui koe u mea koe u tauhi hai pure a ngāge koe koka koe toko taha koe ina e whiri o to tāko o kuna u ilo pranto pena ke kauka hai whiri pe I kai koe kui ai ho whika o ku wato ai a ku kawa he whakaloto lahi o tau kāinga ke nau ngā aonga aki e taimi koe ya o e o gitahe o ka pāpikiu, mo mea ka ai Filipa toki o gitahe pāpikiu, e? Ata, Traini?
0: E koe, e? Kenta mai? E sione, koe, I tata anau mai pe, kau fotuang e...
1: Koe?
0: Ato tako ni ke, kau mai ke ta programa?
1: Io che tau cavinga foku per tau sio che te ufiri e au che hai quei cavinga coi coi che per tal hotto tonga I hotto tau vala anche coi mea conna che fonna che fatan che tanno che he media e anche quei che coi
0: cosione nu che la ine
1: cosione malo e tau ma we fiafini malo e kau mai e tau polo kalama ta na che mai che tau polo kalama
2: Fotu whakat pū ki he ki he topiko nā kōku mai te tau talanoa ai.
1: Koia?
2: Mati kōku, hanko me kāna kā whipo ki mō ako. Ko tau, tau toro koin Pasifiki ku tau. Sai yam hukita to he lei pā.
1: Koia?
2: Tō mana tui mō pēko rei pā koe. Koe pātia koe kakai.
1: Koia?
2: Pēr nā kōku mea mahinga taha pēko no toka ngā e kakai. Koe ngahi upati koe, hangi koe nesi nolo mea, koe mea kumare kan taha kan tau tolu koe paanga.
1: Koe?
2: Kapa unape na toe, kapa eke keha paanga I eke ke lapa. Whalere ekonomi kai, mai hapo mon peia.
1: Koe?
2: Ako mea kutolu ke mahinga koe pureanga nesi nolo. Kapa eke keha kakai,
1: Malo to si one go malo e Filippo go taia o mea go pe ke hanga ha taha ya ki tau tohe kau kei fra politiki o tuku fra i ki mai ai u polisi pe go u fotu u tuku fra ke mahi no i he toko taha fili go inga au e ya nau tolu ke nau polisi ya nau ai pa faya go ke fai ai a
2: go o no wene i feitu u hen pe feitu u ya ai a go Kau kan orang dah lama nak beli uti hawa, nak faham itu, aku tu mari. Kau faham itu kan ni, kau ni yang itu, aku mama faham itu kan, kau ini salte. Kau kau yang faham itu kau ya, kau ni kau tu kelak kau, kau nak fokus ni kau kau, bisnis ni siapa? Bagus juga kan kau usai ni kau ni kau tu halap ni lah. Aku jangan fokus ke dekat kau, fokus ke desio. Kita usai ni masih ada di bawah. Kau ni kau faham usai ni masih logo ni ya. Sign the was a national law because act, I go was going to be able to see what I sign in. I rebar was going to go from my money, I'll go from my bank, you're a guy of fury. He may go now, you know,
3: O kune fotu tu umai mea e kaulere ka koe moa aine o tau tokanga kia.
2: He rai fui polisi le rei a rei pāko sa i a he na polisi ko nga koe ka pāu te te te te alo hanko ni ko utuene spoti u tolai wanoa. Aiko fui tolai wanoa ko i a aiko maha ku kau akalane maa ko ngai fitu i a he ni maa ku tolai hono furu. E fitu koe ni. Ko nga koe ko utuene spoti he. Aku utang aja, tak faham aku apa shopping ni. Aku pinta mama faham dah ini. Kau ni aku okey aku pinta tahu dah ini mui faham bodoh-bodoh dah ini tu aku tahu dia aku dah ini dia. Kau tak tahu.
0: Sen malah pinta kau main ke program apa? Tahu faham aku pinta kau ada labi mahani.
3: Talam monuat.
0: Monuat. Iya.
2: Iya. Malam.
4: Iya. Tiga mentonga.
0: Eben kita siapa? Frakolak. Ku kau masione, kau kaya tapi lain ini no walungiau no ni matulta. Pea angiku kau ingat kau no way, kau hayau, kau tonga. Kau fui meta, oh tu kaya fui fasih kau tu kaya tu fui meta.

0: 我那过来给贩卖道路都，把道路跳过都马路。
1: 给道路都，给我发我的大麦把麦阿龙麦拉马里马安安尼。都过马大麦发黑曼尼阿菲奥纳，过过过发尼特尼我勒勒过多贝。Ko tua koe tai maha kulea I he me a kotoa. O tua e ofa, ka taki moe wha whamore more. Pea a kuke hanga o feia e mea kotoa pe, ke whahinga e tangata. O mau punou I he pongpongini ke pahe matatu moe mau whatongia o hikule o oe whatua merie he pongpongini. Pea a mau tautapa atu o tua ke o a whio, pai milangina hano whaivia ak matoro. Te itama kaka o maa se o ne vela tupo mi o kalani ka pe foke pisope slon slalavea pe pe hika te au pe a mi a sleliani. O tua o ku mau ilo I whawabau ka pau he ikai ke I mau hanga te ho fofonga ke ke whaitoko nia e mau ngahe ngawe koto pe koe koto kulanoa ka pohi koe mau flala ke ho a fio pe a ku mau lau koe tāku aki. Maulau koe lele, pe moe fungani o whae a whiona whae ke mau mo ui. Mau whawhita I atu. Mau wha malo I he mea ofa fungani o mo ui. Koe tumtumu I aho wha tupu. Pau mau wha malo atu eiki. O tua o mau mo mo iata e polo kalama e pongpungini. I kai ha mau iwi ha mau poto. Ka ku mau whawhite tu a kiho a whio. Ke ongo maari e ka kinao tolu kotoa pete na ukau mai. I he polo kalamani. Aongat, pe ke tokoniat ke mawawai manawa, ko hipe ke aonga e maumo ui ki o afio. O doko maulotu ui amoe mautantapani o whaiat ki o afio, o hufanga I ho alo petaha ko Jesu Kristo ka ko mau whakamo ui. Amen.
0: Amen.
1: Iwa whakamoe alo, pe amoe laumari e maani on. Amen.
2: Amen.
0: Ko whamalo atu e uena. Malo apito lavalirei e taulo tu I he pongpongini o kamata ake tau polo kalama koia hikule o e whakatua meirie kage. Ko taitali lelei a kimoua pa mi aseria pisope I he pongpongini a silalvea pe apefoka waina London tuifua pe apeka si one vela tupou. Pe apeka kumoutolu kotoa o kumoume amai I he ngalu ea pe amoe ngalu ope. Que tal por cama coia la por cama ni o ajo tafi pe septema wafe wano hikure o fakatu amelie motor go toa mo ka mai coia ki por cama I he pompongini ko famalo a tu ki Daniela ta un acaba pa pe foki ki a resieri langi a fetuani pe a pe ki a pisiate funaki pe a mohoklani kustafu Pe foki kia Samson Tike, Saia Tayone, Paula Tatafu, Freddy Pani, Wate Tolkau, Amasaya Topuluka, Kiko Furimaono, Lokantani, Paula Reveni, Anapopua, pe apehe ka Afukalonihea, Sione Mounga, pe apehe foka Inokevaka ki Lotolua, mo Steven Moataane ki Tauranga. Fasieni ke taltari ati motolu he pongpongini, mo kaumai ke tau polkama, pe apehe ke tau whanau hapoate, ngai fetu mo whanau mai kiai, ki he tau polkama he pongpongini ko tali tali le lei ki motolu tatau pe ngalu ea, pe amue ngalu ope ki he tau polkama o he pongpongini maloa.

0: Uena, hanga beko mene ulawe ko kia hi, he? Hanga hei lewe ni toko no fo, to o koto a mai mea lo toka i ano.
1: Oi.
0: O folahi mai, eh? Se o kamata be mea whakapuria, eh? Oa, kwa foi mea koni ko mea ko toka nga kia hi, uena, ai tu i folaha, eh?
1: Oh, iyo.
0: Ai tu i folaha. O kai ke upe he ke ufie, ah, mea, pe koe ha. Ka koe, aho koia na fai ai fukatoa nga koia folaha he ni na taulunga ye tu folaha ale lotonga tu folaha ko he tai ni koia maru o shenia hata we fi ha miai ko tota we tangata ka kohono fuka hoa paanga oua ko tu
1: ko tu
0: ko mea ko na ne fi ma u na ai pe ufanga tu fa fi ne o guia ko kufanga ne fi ma u pe ke warango hu i fuka hoa Nau raka ke funga Stacey o hu ie e whakao. Kana e kai ke hawa ue hina pehe ke whanga maudota kai. Hawa tufa mea o tufa koi uhi ke kau vai vai mo kina tolu mea tufa e whakaoa. O au ki he koloa masi. Koi kai koha mea ke mea kako no tufa ke mau inasi pe ai pe amu. Ka koko huinga koia hange koe. Ko tō tāwe a tangata tu i wholaha. Ka koe koe nofo koe ni he tangini o si o o wakai. Ko haa i ha taha he whanga mokopuna e te hopo hake ke ki e lakanga. Ikai, ko mea ko pango ko haa i au ia i tonga lewa. Koia, ko haa i au i tonga lewa. Ikai ke toi lawa ki he. Ka tokolahi pe e whanga mokopuna a ia. Ki he louto kai anō ka kou maria i he fōi hivani e rewene tōkono fōha ngai ka mea kona ulawe kiai. O kuia i he taha o i kawe i koula ko e tō me he rewene tōkono fō. Ko e whanga ko ia, hangai ko mea, tawaki e fono. Ko ho aluwaka ko ia i, ko ia o koe ki he mea kone o kui kai tō e whai ha tōko tangutu kotoa ki lalo. Ko e fōi whaka apa apa ia koe ki he, nai tō atu o whaka a kakato aki ko ia. Ai kawe i koula e wha. Pako i lope i hai e tokolaki. Ai e tawha koe ni uhina. Ka koe maari e i e taungahi hiva koe i a taungahi fasi e pungpongi ni. Hono to o hake. Koe fasi a koe ni, koe whakaosi a koe ki tahi ne. Sio ke tau o lunga i ai fasi ni. Pia maari koe a bena nito e wha u uhina. Koe a bena nito e hanga wha u o hiva i koe ni e teine koe ni. Ka ke sio ke tala noa. Koe naufa e, koe kolomotua, pia mo eua. Ka nau tamai ki he louto kai anō. Ai aku lahia toke tā so ana mui mui he ata. Ihe, mo e fufu kau toke tā, koe kapau te uwhakarau. Pange koe kulau, koe mou toke tā mai ke fefei. Fere, afu kau toke tā. Pia me he louto kai anō ueina. Koe ngai aku tau fiefia, ngai ngau reirei. Pehe, pakapau ke tōko ke kovi, ke palaku, ono hake, tau punou, fai punou. Kakupau peke pehe, kupau peke alu ua pe mea kotoa reirei pa moeha, tafakoni. Pakato ke he lotu, to ke he lotu, fatai melo. Koe tō ke he lotu o ua. Kuma o si au o palestini he ngahi si asi kotoa. O au ke he tai nimi. Te isi o? Ke ngahi mea goya fatai mea loe. Koe ha o haolau e uena ki he fasini. Ke ke tāna ki mai ki ai katatake o wat malo.
1: O kui fafoke e tā whai porokala mate wita. Taimi o kuhau e ngai hiwa pe. Oko tau lele, he tau wha matala, uifo e tau matala, he uku kau lele me katato, eh? Lagoni pe maho a vai. O kuhau pe, uheina uwekio he nai, mo ola pito. Lako hivo kukai ke toi lau ia, ua vai, koe lau koe, e to tato tonu, mea so ki lahe fahu a te vita, ngai mo nu iau mau e te vita, eh? E te vita, o kuhua maa whana o pito, aki pe hono indotasi me koe teine la tue fo hiva. O ku whakamaa whana bea pa mono afo. oku mari e e go wi fanga te ni wa nga ki fai ke he mari yo no le o moya nga ne hanga tili wa mai ai fo hi wa o fa tata o ke fa u e ta do me ta ha go to a tu a se me go fo hi wa tu fo la ha e si la nga po e lupe ha lu ai o mai no mai na tu i pe fo la hei ka mata nga te vita e ka mo na pito e a si mai ko lu lu tai o toke mo ana e ko huli huli fo ke la fitanga tu tonga ai ni fe kau kau aki mari e mea e tahi ni lo tu kai ano mo ni khoe tu mea e mo na pito mari o pe da no ko mo na pito a ko me ro mo ni ki fi halaksi pe ho ma kata wale wana tu piki ai a le fu tu fo la ha e ki te ma o fi kau pa an ke ku i ka ko fa ma fa na o ku kau wi he fi fi o pito ngai ta no ko ni e ni hanga ia fa ma na tu mai e ho to tu pu anga mo ya nga tau
0: ai fae ho hoa me hello to kayano to la habito te sio kita motonga bola pa fere a fu ga fe fine o lo to kayano mo hala tonga leva o guna ta ga fala nga family le le habito habito i ta motonga ta sio ga ke amela ki e te sio ange ko ni ko gula ve ko ni ko sio ke toi a si lolo toi a si lolo kai ke ila si lolo ia e uhena ko ilo lele i pea si lolo kai ke ilo foke si lolo na uitaka motonga pe ange ko kulao koe ka misa wate kini ko misa wate kini a koe ke ke tamai koe si lolo ke uate ume ahe ko koe tataka motonga ko ako whakao li pea kui a koe ka si lolo ko misa wate kini a koe koe hawe mita ko whakao li pe foke e ka mooni a bito ilo lele i pe e misa wate kini a e ka koe taimi koe a e ke i takamotonga e family koi koi mea lelei apito e te ilo kake kata foki mai ke ta fika faha koe pongpongini fika tolu e pongpongini fotu e siuna e uena kau foki atu kate koe pe amea luke manumua malo
1: io malo pete vita tuko te peka o Amerika malo wana te a mai kia wabai tapi kia misawat kini malo semua amai mihin tamai misawat kini i komunu ia tapi to ngaku fola kai we ya ono aho ka ko ni atu ma fatai melo pa balo mo sa fatai melo so ka kita pongama si puto sa ipen si ke a amai melo to amerik malo au bido bido mo si a amai pe pe ka wilau
0: a final ubnike a mai moktato io te vita ko foket malo io fa malo atu e wena ta ko ata be fascoli pe a mag motor goni o como tablotonga nga au e i pongpongini fatawang pe wo lele ya tu a programa i pongpongini fa na ho poate ko ata be fascini pe mag motor i pongpongini pe pe foki ki a misa watikini mo fatai melo ko ate fasini pia pehe ka nupo tatofi. O mo mea mai i he polo kalama ki he pongpongi ni. Whanako po ate, ate pe pia pehe ke kainga fuamotu, whamanato ato ai pe o mo fuataha i he tona koe ni. Malo.